mita 97.3 akan zangon FM Rahma Radio, farin cikin al'umma, farin cikin ku, farin cikin mu masu sauraro. Muna tare da ku gaba daya duk a cikin dan warwasawa na dan mintuna kadan domin farin cikin ku masu sauraro. Mi sauraro za ka iya shigowa kai ma a dan wannan lokaci domin a ci gaba da nishadi a 0707779939, farin cikin al'umma mita 97.3 akan zangon FM.